Arka devirmişti. Hor bacche mata pita tu aake cheeza mangde par mere nanak ne mere kolo kade vi kuch ki tin din ho gaye the prasad nahi khate pata nahi kida rog andar ja ke sota hai تین دن تو میرا لال بھوجن پایا جی تن گرو نانک پاتشاہ جی نے بھوجن نہیں چکے تو ممتا دی ماری ہوئی ماں ماتا ترپتا رہے بھی منہ چ برکی نہیں پائی جس ماں کا پت بھوکا سو جائے اس ماں نو نیند نہیں دی پت سو گیا ہے ماں جا کے اٹھا دی کاکا بھوکا کیوں سو گیا ایک برکی تا موج پائے ماں دی آنگر ٹر جائے بچہ رج کے پرشاد چھک لو ماں پہلے رج ماں کا پیار ماتا پریت کرے پت ماتا ترپت یہاں خیال یہاں وچار کیونکہ ماتا ترپتا حضور نو پتر ہی سمجھ گرو نانک ایک اور ویکھن والیاں وکھو وقت ترپتا نے جانے ست کالو نے جانے پت لالو پتیجا جانے مولے جانے اے جوائی چندو رانی جانے سربندی جے رام سالا جانے پر بے بے نانکی نے جانے رب روپ میرو بھائی سری چند لکشمی داس اے جانت نجباب کر رائے بلار کو پرتیت پلی آئی ہے سری گرو انگد صاحب اے جانت اکال روپ تے مورکھوں نے جانیا گرو نانک کو جنہاں نو پاونا دی روشنی دی جنہاں نو پاونا دی لائٹ نہیں ملی انہاں نے میرے تن گرو نانک پاتشاہ جی نو پرائی آئی پاؤنا سب تو وڈی جتنے تک سانو اپنے گرو تے پورن وشواس نہیں آئے گا اتنے تک اندر گیان دا پرکاش نہیں ہو سکتا جان کے ہردے وشواس پرب آیا تت گیان تس مر گیا وشواس ہی وڈی وشواس ہی سب تو وڈی اسی کئی بار آ کے گردوارے آ کے گرو صاحب کے متھا بھی ٹیک پر متھا ٹیک کے بھی سانو پورن وشواس نہیں آتا کہ وشواس آ جائے تو حکم کیوں نہ منی حکم نہیں من متھا ضرور ٹیک دے پر حکم مت ٹیک گرو متھا تو تیرے گے ٹیک آ گے پر تیرا حکم نہیں من یہ حکم نہیں منیا تو جیون پروان نہیں یہ متھا ٹیک دیتا ہے پھر پیچھے کی رہ گیا یہ متھا ٹیکیا ہے تن گرو دا ہو گیا پھر جو گرو کا حکم ہے ٹھیک یہ گرو کا حکم ہے رہنی رہے سوئی سکھ میرا ست بچے